は雑談の内容が去年のものとあまり被ってはいけないなと思って、事前に去年の1月にどんな動画を投稿したかなってさらっとあの動画を振り返ってみたのですが、なんと去年は1月に